0: 行きました。デゴストパバルルブラジル、muito obrigado.
1: Transativa, Transativa.